Monkey! Fisken! Monkey! Gå ned til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Ja,